0: te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo?
1: Bist du bereit?
0: Iubirea mea sunt eu, fericirea. Alo? Alo? Sunt iarăși eu.